Merci la fille que Tadjilo soit ici. Malangana et l'imbissé que Rojit la Oui Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kagloas Kadmamwa Made Sissik Tassara. Mangi konang tajulu sort la mangi songan ko dati ko jogi di jo rin mam dai karsi tajulu sort bola bola jindo meta ya na octobre mama resi pa wore got sen beri esi ko la mam te ya kat si mangi songan ge dati ko so manam bisit na jiko do be te go na jiko do be te ta ma tam berre mangi mi kalas bye bye ya kat mra ma de si gutonge kundum daga karsi chobu e gabriel micro ba lionel no mengar merci pa ke takalagir jawine kum jiki kete koi pa ka taka ga do sal ku be ko ma de siya dam da sila fi anga ya si ge ke be sa da ke mu ju be ke mbong te no be da yang go de re ge ba mra si la pia ke ta ji lo solde.

wala kala skokam dada singai si malangin ni limbisi taji lo solto bola oi radio diffusion nationale tchadienne kalas yan kanda ma sigoto den mois ma de senet taji lo solto bola ngigi kotoram non kanda ga de undum kanda ga si awi bai ni ke chop we gabriel micro lionel nomen gar no baringom jadi ngai na bili kembang ko tetas na ta indai kum ke de doro situ sok.